0: Поліття є час за доброглазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам, рад, керсе, возьмусь бициклом.
1: Радіо Ін, веч поліття.